0: 今夜2スロバーディースロメンテン9ラタウさん。
1: 次回メンテン9ラタウ、どっちが続けろ
0: ?AP34A ディースロメンテン9ラタウさん。
1: 9ラタウさん、AP34A。東京ポーチェアブサンド112、ポーチェフリップディスインスナイドウェイ15ゼロウィスマイル。
0: F3112 東京アプローチランベイ34ライトクエビアスバンプタングアライバーをクロスグリーパスフライトベル150
1: ランベイ
0: 34
1: ライトクエビアスバンプタングアライバークロスグリーパスフライトベル150ランベイ34ランベイ
0: AP348 Reduce P2250
1: Stay 250 AP348

0: LMA 861 ダイレクト、ディクリアディレクト、タイラー、タンゴ、ヤンキー、リマン、エコー、ロミオ。
1: That's Tyler, KLM 861, thank you.

0: 1361,
1: リクリエディレクト、ビクセン、メンテンセルフォー、ワンファイユーゼロ。
0: KLM861, リセントメンテン6000。
2: セルメンテン6000、スピードケーラー86。

0: JCR 1101、ビクリアディレクト、ビクセン、メンテン、サタコ、ワンファイブゼロ。
1: ダイレクト、ビクセン、ディセンプライベル、ワンファイブゼロ、JJ、ワンワンゼロ。
0: KLM 861、リスタのメンテン、ファイブタゾン。
2: KLMT 5000、KLM
0: 861。イースタージェット601、キャンセル、オール、アルティチュードリストリクション、リスタのメンテン、ナイナータゾン。
3: KSN 9001、キャンセル、オール、アルティチュードリストリクション、リスタのメンテン、601。

0: ートテミス、メンテン5ターソナーテテミス、クリフレース、ズル、ランウェイス、D4 ライトアプローチ。
1: ダイレクテミス、メンテン5ターソナーテテミス、クリフレース、ズル、ランウェイス、D4 ライトアプローチ。

0: エアソール705、リクリューディレクトエルガー、ディストラメンテン、ライナーダウン。ダ
1: イレクエルガー、ディストラメンテン、ライナーダウン、エアソール、ライナー、705。
0: オールステーション、ストーキーアプローチ、成田、ニューキュナイチ、9772、ニューキュナイチ、9772。

0: エアストル705ディセントリーチ4000バイエルガアフターエルガディレクトジーナクリアプレスランウェイ34レフトアプローチ。
1: ディセントリーチ4000バイエルガアフターエルガディレクトジーナクリアアイレスランウェイ34レフトアプローチ。エアストル705。
0: アシュナ102レーダーコンタクトロストフォーコンフォーメーションアイデンティ
2: アイデン
0: アシュナ102レーダーコンタクト12マルズノースオブグリップアルチュードフライドボー171
2: アジアアシュナ102

0: 明日な、ワンチャル2、フライリング1 7 0ベキサ2、ジーナ、ディス、メインテイン9 0 0 0
1: ハリング090、ジーナ、and maintain 9000、シナ102。
0: アシャナ、ワンチャル2、フライリング
1: 190。ハリング190、シナ102。
0: スクーター866、ディスナ、メインテイン13000。
2: ディスナ、メインテイン13000、スクーター866。

0: 第一チェックチェック、ビジョンナビゲーションディレクトテミス、リソーメインテン5000、メインテン5000になっているテミス、クラスパリスズール、ラメ34ライトアップ。
1: Direct to Temis, descend 5000 feet and maintain 5000 feet under establish an IS approach and record for the IS approach. Zulu 34 right, great.

0: コレーニア2番2ナイラーレキュレンディレクトビクセン自走メインテン1万ターザ
1: ーパイレクビクセン自走メインテン1万ターザーコレーニア2番2ナイラ
0: ーエアピーチ5681ターンライトエディング1ナイラーゼロ自走メインテン6ターザ
1: ーターンライトエディング1ナイラーゼロ自走メインテン6ターザーエアピーチ5681
0: エアプレミア731スライディング180ベクターチューチェミ
2: スライディング180エアプレミア731

0: Canus 169, declare the rest of Big Ten. It's not a maintain 11,000.
1: You have to listen and descend to 11,000, Canus 169.
0: Canus 169, direct to Big Ten.
1: Direct to Big Ten, Canus 169, descend to 11,000.
0: オレンジライナー102、リリース20、1900の。
2: リリース20、1900の。オレンジライナー102。
0: イーバー108、リリース20、1900の。
3: リリース20、1900の、2番108。

0: 8118, maintain 190 north until 10 DME. Contact Narita Tower, 118-35.
1: Maintain 190 north until 10 DME. Contact 118,
0: then some 218. Orange Rider 102, turn right heading to 270.
2: Right turn heading 270, hard line of 102.
0: Destiny 62, declare direct of Temi.
2: Declare direct of Temi, destiny 62.
0: オレンジライダー102、リジオモナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン5ダーカンチル、テミス、クリアルファイナスツール、ランウェイ34ライターブラウス、メインテン1970の。
2: ジャフテミス、メインテン5ダーカンチル、テミス、クリアルファイナスツール、ランウェイ34ライターブラウス、スピード1970、オレンジライダー102。
3: インタープロート、オレンジライダー4、パパ。
0: オレンジライナー48、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クレアドリアルーザース35ライト、成田9年、キッチライナー73。
3: 4ライト、クレアドリアルーザース35ライト。
0: デスプリング62、ディスナルメンテイ5ターザン、メンテイ5ターザン、ジルテミス、クレアドファイナスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ディスナル5ターザン、メンテイ5ターザン、ジルテミス、クレアドファイナスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、デスプリング62。
0: カナスザン69er, fly heading 180, Victor 2 10 East, Disney 7 10 9 0 0
2: Heading 180, radar Vector descend to 9000, 10,629.
0: Orange Liner 48, declare direct of peak, Disney 7 10 flight level 150.
3: Direct of peak, fly level 150, Orange Liner 48.
0: オレンジライダー102、メイテンプレゼントスピードアンキル 10DME、コンタクト成田タワー 118-35。
2: メイテンカーンスピードアンキル 10DME、タワー 118-35、オレンジライダー102。

0: Copy request, LTL 1379, confirm of the bomb ops heading 240.
1: 1379, follow
0: Lutas Tango Rebel. Lutas Tango Rebel, confirm after Bombard heading 240.
1: 1379, negative. After Mamas, follow Lutas Tango Rebel, maintain flight level 240.
0: After Mamas, follow Lutas Tango Rebel, maintain flight level 240, RPR 1379.
1: オレンジライナー403、リリースインチ250の
2: 250のオレンジライナー403。
3: チャネルソーゼン6279、カイアディデリウィッ
1: チ。チャネルソーゼン679、ソリスアゲン。
3: カイアリデューススピード。
1: チャネルソーゼン679、メインテイン210のオーグレーター
3: 。ロジャー、メインテイスピード、チャネルソーゼン679。
1: チャネルソーザン679 verify 210 knots or greater.
3: Speed.
1: チャネルソーザン679 now resume normal speed.
3: Normal speed, チャネルソーザン679.
1: Engineer 1379, declare direct to Venus. This is another maintain flight level 150.
0: Direct to Venus, this is available 150, RTL 1379.
1: Channel 1679, this is another maintain 5000.
3: This is a maintain 5000, Channel 1679.
1: Airstore 701, this is another maintain 9000.
4: This is another maintain 9000, Airstore 701.

0: FH352 リリース20250のリスナラメンテン1ワンターさんキャンセルビーナスオールディスティクション。オールニッポン17ライナービロー10000メインテン250の
1: ビロー10000メインテン250のオールニッポン17ライナー

0: 好啊，这个不能怪错，就让啊，我发布过电话来吧 ，and say again to the receiver。
1: オルニッパルフォーゼワンクリリバイスオスレアルビアスポーク、エコーアライバーディスのバイアスターティス6000。
0: スレアルビアスポーク、エコーアライバーエンディスンディアスターティス6000、オルニッパルエコーティワン。
1: エアピッチ352ターン、レフトヘディング020、ディスナラメンテン6000。
2: エステリング020、ディスン6000、エアピッチ352。
1: オルステーションスパーキャプローン、サイマルテニアスパラデレルサブロディスナメンティフォーレフトンライトプログレス、サリテキューネクシュネナスルンスリー。エアピッチ352、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120、エアピッチ352。
3: Talk over China Southern 6085, 我 request the runway 3-4 left to performance.
1: China Southern 6085, radar for your performance. Expect the ILS runway 3-4 left terminal.
3: Runway ILS approach runway 3-4 left, China Southern 6085. Thank you.
1: オルニッパルフォーテはリバイスとメンテン11000。
0: オルニッパルフォーテはメンテン11000。
1: チャンスダウン6085、ディスナラメンテン6000。
3: ディスナラメンテン6000、チャンスダウン6085。
1: オルニッパルフォーテは、ソリーリバイスをディスナラメンテン6000。
0: オルニッパルフォーテはディスナラメンテン6000。
1: チャンスダウン6085、フライヘディング180、ベクター2、エルバー、エクスペクターアイレスラメスリーフォーレフトアプローチ。
3: ヘディング180、エクスペクターアイレスアプローチ、ランウェイ34レフト、チャンスダウン6085。

0: ナサザンシックレール5ディジオモナビゲーションディレクトエルガーディセンチュリーチフォーターザンバイエルガ
1: ー confirm waypoint
0: ジャナスザンシックライト5ディジオモナビゲーションディレクトエルガーエコーリマーゴルフアルファロミオ
1: Roger direct to Echo Lima Golf Alpha Romeo China Southern 6085
0: ジャナスザンシックライト5クロスエルガーアップト4000
1: クロスエルガー4000 China Southern 6085
0: Airpitch
2: 570, turn right heading 250. Right heading 250, Airpitch 570.
0: All the stations are kept on simultaneous, but there is a problem. Please run with 34, left and right in progress.

0: Benacy 102, cancel Venus, all ready selection.
1: Cancel Venus, all ready selection. Pasota at 501, cancel the 100 check.
0: Parasite 501, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach. Clear the VS 1 to Tango Rival, Narita Kyune 69972.パラタイヤ501クロスグリープアットフライトレベル150
1: クロスグリープアレル150クロス150
0: レッツします
1: ダイナスティー102オファン
0: Thank you

0: アルタイア501、リディスピリティ950のツアーです。
1: リディスピリティ501、アルタイア501。
0: アルタイア501、ディクレアジュレスビクセン。
1: ディクレアジュレスビクセン、アルタイア501。

0: Asia 1175, contact Tokyo radar 120812.
1: Tokyo radar 120.2, Jeju 1175.
0: Marataya 501, contact Tokyo radar 120812.
1: 120.2, Parataya 501.
0: ダブスマスミッション、オレンジアイナ606。オレンジアイナ
1: 606、オレンジアイナ
0: 606、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルバイアルータスタンゴアライバーを、リスナメンテンフライトラボ150。
1: クリアルータスタンゴアライバル、ランウェイ150、
0: オレンジアイナ606、ベリバイ、ランウェイ34ライト。オレンジアイナー602、リクレアジュレクトビーナー。
1: リクレアジュレクトビーナー、オレンジアイナー602。

0: じゃあ、234、リークレージベスト、タイラー。ディスナメインチェーン、
1: 6000。6000、タイシェル、234。
0: じゃあ、234、アンド、リークレージベスト、タイラー。
1: レクシェル、タイラー、タイシェル、
0: 234。マーキャー、280、リークレージベスト、タイラー。
2: リークレージ、タイラー、マーキャー、280。
0: 日本カーゴ、5175、コンタクト、東京レーダー、120、
1: 202。1202、日本カーゴ、5175。

0: マーキャー280、ピークレージベフトテミーズ、リスナーメインテン13000。
1: ピークレージベフトテミーズ13000、マーキャー280。
0: カタリ808、リスナーメインテン9000。
2: リスナーメインテン9000、大丈夫。
0: オレンジアイナー104、ピークレージベフトビクテン、リスナーメインテン11000。
3: Direct to Big Sandy, send 11000, Orange Zone 104.

0: 東京プロセジュー1053ディレクトリー、システムリスクラレベ150バイクリー、テスティングラレベ162インフォメーションセラ
1: ー。FM 153、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクセクターレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアツヤスワンプ、タンゴアライバー。
0: エクセクターレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、コンファームクリアツワンプ、タンゴアライバー、テジュー1053。
1: FM 153、アファーム、スワンプ、タンゴアライバー。
0: ラジオスワンプ、タンゴアライバー、テジュー1053、テンキュー。
1: エティハード800コンタクトレーダー120デシマル2
2: 120デシマル2エティハード800 Thank you, good day
1: Day ARPC 546
2: Listener maintain 8000 Listener maintain 8000 ARPC 546
1: FJ1153 リクラディレクトビッグペンディスナメンテイン11000
0: ディレクトビッグペンディスナメンテイン11000ディスナメンテイン11053
1: LR-097 フライヘディング LR-097 ディスナメンテイン8000
2: ディスナメンテイン8000 LR-091
1: FJ1103 フライヘディング170ベクターセッテにディスナメンテイン9000
0: ヘディング170ディスナメンテイン9000ディスナメンテイン1103

0: 列車は1103 DGSP2210 の
1: Redisting speed 220 の車上1103
0: 列車は1153 Dissonant maintain 6000
1: Dissonant maintain 6000 車上1053

0: じゃあ、1153、リージョンナビゲーション、ディレクトテミス、メンテン5000、アンティルテミス、ジャファリス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メンテン5000、アンティルテミス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、ジャファリス。
0: フライヤー703、コンタクト、ナリタタ、バンバイン、デシマル
2: 2。フォロー、インテクション、703、デ
0: イ。GP21, distal maintain 4000, maintain 4000 until Gina, head for Iris runway 34, left approach.
3: Distal 4000, maintain 4000 until Gina, head Iris runway 34, left approach.

0: And that's about 8101. Send my damn 9000. Reduce speed to 25 knots.
1: Descend down 8000. Reduce speed to 50 knots. Chinatown 8101.
0: Dynasty 100, big clear direct of Venus. Descend to maintain flight level 180.
2: Direct Venus and descend maintain flight level 180, Dynasty 100.
0: Dynasty 8101, reduce speed to 230.
1: Reduce speed to 230 knots, Dynasty 8101.
0: オレンジライナー640、フライヘリング030ベクターというセミ、ディセンドメイテンシクサーズ。
3: ファイリング030、ディセンドメイテンシクサーバーまでは650。
0: チャイナサタン8101、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、チャイナサタン8101。
0: スターウォーカー800、フライヘリング040ベクターというセミ、Descend maintain 13,000.
4: Heading 040, descend maintain 13,000, Star Wars Kai 00.
0: Orange Liner 640, reduce speed to 250 knots.
3: Speed 250, Orange Liner 640.

0: アメリカン6番パパ3ライヘリング270
1: プラクティス270ヘリングアメリカン6番パパ
0: バーヘニア604リクリアダイレクトピーク
2: バーヘニア604
0: バーヘニア604ラジャーディサンドメインテンフライトレベル1900アメリカン6番パパ、ディセンドメインテン、10000。
1: ディセンドメインテン、10000。

0: アメリカン6番パパ、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
1: 27デシマル2、アメリカン6番パパ。
0: アメリカン6番パパ、ネガティブ、120デシマル2。
1: 120デシマル2、6番パパ。

0: 東京アプローチ FEC528 リビングサジブル2-2000リセンディングサジブル240 with X-ray
1: FEC528 キャプローチアプローチコレクションアプローチタイプチェンジランウェイ34 right expect iris Zulu ランウェイ34 right approach
0: ランウェイ34 right iris Zulu approach FEC528
1: FH528 clear via Rutas Tango arrival Instrument and flight level 150
0: Cleared by Rutas Tango arrival descent flight level 150 FH528
1: Hong Kong Shuttle 848 reduce speed to 250 knots and Instrument and 1000
2: Speed to 50 descent maintain 1000 Hong Kong Shuttle 848
1: Ashana 104 reduce speed to 230 knots and Instrument and 1000
3: Reduce speed 230 knots and descend 10,000 Ashana 104.

0: Japón Nippon 494, 17 maintain 13 datam.
1: Tamiya
2: ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、ルーター3号、
1: Delta Ilga, come to Mama Salsa.
2: Contact Tokyo Beta, 1-2-0-2, Vietnam 3-4, good day.
3: 1-2-0-2, American.

日本ワンワンリデュースリーツーワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワンセブンゼロワン

0: ディレクトエルガー全ディレクトジーナーディセント9000タープ8476。
1: The passenger 2 descending to 9000 by 3000. 9000 by 3000.

0: descend the other star to 10,000, clear 551.
1: Iran, descend to reach 8,000 by Rubra.
2: Descend to reach 8,000 by Rubra, if you want. Tokyo approach. Good afternoon, Connie 556, descending through 23.3 to be level at Lezco, flight level 150, information Bravo.
0: Japan, 740, DGST,
2: 2575, 2973 on the altimeter, and the Supak Tango RNAV arrival to the Isle of Zulu, runway 34 right, Connie 556.
1: ジャパネアスベンフォーゼロ、ナビでスピード230のコンタクト、東京ウェイダー、120、デシモ2。ジャパネアスベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、
3: ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフォーゼロ、ベンフ

0: オレンジャイナ426コンター東京レーダー120.02
1: 102オレンジャイナ46
0: オレンジャイナ426ベリファイ
1: 1202 1202オレンジャイナ426
2: Approach
0: 2556 Tokyo Approach Russia. 2556 Tokyo Approach Russia. 2556 Tokyo Approach Russia.

0: イースターテイシクトルセブンカウンター東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
1: ー。ワンツーゼロデシマルツー、イースターテイシクトルセブン。
0: ダイナスティーワンゼロフォーリークレアディレクトピーク、ディストロメインテインワンワンタザン。
2: Descend to 1-1000, direct to peak, Dynasty 104.
0: All Nippon 5, recur direct to peak, maintain 6000.
3: Recur to peak, descend to 6000, Tony Burner 5.
4: Touch approach, All Nippon 920, direct level 240, information Bravo.
0: オーニポー920東京アプローチインフォメーションデルタランウェイ34ライトビエビアルータ35アライバーディストロメンテンフライトビル180
4: ランウェイ34ライトルータ35アライバーディストロメンテンフライトビルデルタインフォメーション
0: 790オーニポー920ウィークアディレクトゥビーナス
4: ダイレクトゥビーナスオーニポー920
0: 9972
3: 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972 9972

0: 日本7920リリースピート1970のメンテン1970のスタンティル 10DME コンタクト成田ターバンバインデシマ35
1: リリースピート1970のスタンティル10マイルタワー1マイルスピーサイバー1990

0: Hotel Control, Bonjour, Victor Papa Bravo Mike Hotel, descending 5240, by Mama.
1: Victor Papa Bravo Mike Hotel, Tokyo, approach, konnichiwa, expect direct Zulu, runway 34 right approach, QNH 29972.
0: 297, cool, Hotel, descending 240, out the 34, Zulu, Victor
1: Japan Air 57, contact Tokyo radar, 120.2.
0: 120.2, Japan Air 57, today.
1: Today. WestJet 80, turn right heading 280, contact Tokyo radar, 120.2.
2: You're right, heading 280 and taking a frequency WestJet 80.
1: WestJet 80, 120.2.
2: 120, also through WestJet 80.
1: オレンジライナー632到着アプローチランウェイ34ライトクリアルバイヤルータス35アライバルディサンドメインテンフライトレベル180
3: クリアルバイヤルータス35アライバルランウェイ34ライトディサンドメインテンフライト180オレンジライナー632
1: ビクターパパブラボマイクホテルクリアルバイヤルータス35アライバルリクリアダイレクトヴィーナスディサンドメインテンフライトレベル150
0: Descent, maintain flight level 150, two-stop, Tango, arrival, check direct to Venus, take a back of that.
1: Japan Air 785, reduce speed to 250 knots.
4: Japan Air 785, reduce speed to 250 knots.
1: Thai 676, turn right heading 040.
5: Right heading 040, then.
1: Japan Air 785, cigar.Japan Air 8664, descend maintain 12000.
6: Descend 12000, Japan Air 8664.

0: オレンジライナー800フライヘリング180フライヘリング180ベクターというセミスディサンドメインテン9タソン
1: ヘリング180 7タソンオレンジライナー800
0: オールステーション東京アプローチナイタ 2NH29 ナー73 2NH29 ナー73

0: ビクターパパブラボーマイクホテルメインテンスティール230のコンタクト東京レーダー120-102
1: 120-102メインテンスティール230のコンタクト東京レーダー120-102メインテンスティール230のコンタクト東京レーダー120-102

0: Tokyo, Bosch, good afternoon. Tokyo 5-9-2, right to Mamash, descent level 2, Marshall, by Mamash.
1: Cambodia 5-9-2, Tokyo approach, runway 34 right. Expect IRS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via route as Tango arrival.
0: Expect IRS Zulu, runway 34 right, and clear follow route as Tango arrival, descent, Cambodia 5-9-2.
1: エア592アファーマンのクロスママサフライトレベル240成田系列2973インフォメーションゴルフ。
0: ケネス2973エンコースママサロボ240カムリア592エンナウグリシャンサロボ240
1: カムリア592アファーイースタージェット603ディセントリーチ9000バイプレイヤー
2: ディセントリーチ9000バイプレイヤーイースタージェット603
1: オレンジアイナ624、フライヘディング360、これフライヘディング010、ベクター2セミ、ディスナのメインチェーン7000。
3: ヘディング010、7000、オレンジアイナ64。

0: オレンジライナー624、ターンレフテリン360、リリースピート210の。
1: あれ、360、720、
0: カンボジア572、リクリアルディレクトビーナス、ディスナラメインテン、フライトレベル150。
2: Back to Venice, descend for about 150, come down 592.

0: オレンジアイナ624リズモンナビゲーションディレクトテミスディスナロミンテ6000
1: ダルツミステン6000ナロジャラン624
0: イースタージェル603ディスナロミンテ6000
2: ディスセンディング6000イースタージェル603
0: オレンジアイナ624コンタクト東京レーダー120レシマル2202
1: ナロジャラン624

0: カンボジア592リズモンナビゲーションディレクトセミ。
1: カンボジア592カンファームダイレクトセミ。
0: カンボジア592アファームダイレクトセミ。
1: Thank you, sir. That's Demish. Come here, 592.

0: ノーベンバー3035ロメオ、ディスナルメインテン5000、メインテン5000アンティルテミ、クリアル4アイアレスズール、ランウェイ34、ライトアップロス。
1: 10 5000 by tennis and cleared Eilis Zulu runway 34 right 30210
0: Air China 433 be clear direct Pina
2: Ground direct Pina clear up Air China 433
0: November 302 Tango Romeo below 10000 maintain 250 knots
1: 250 knots below 10 302 Tango Romeo
3: Tower Korea 592, accept it, don't localize the runway 34 right.
0: Cambodia 592, Raja, contact Narita Tower, 118-035.
3: Contact 118-035, Cambodia 592.

0: マレーシアン70、ディスナルメインテン7000、コリション、ディスナルメインテン5000、キャンセルビーナス、オールディストリクション。マレーシアン70、キャンセルビーナス、オールディストリクション、アルチューランド、スピードディストリクション。
1: Thank you, マレーシアン70。
0: マレーシアン70、キャンセルビーナス、アルチューランド、スピードディストリクション。
1: Cancel Venus level restriction, Malaysia 70.
0: Airpage 360, descendant maintain flight level 150.
1: Descendant flight level 150, Airpage 360. I can approach this request cancel data and auto restriction or at Venus.
0: Airchina 433, Raja, cancel Venus, all the restrictions.
1: Restriction, I send 4-3-2. Tokyo Bridge, today 5056, heavy passing level 250, descending level 240, reach by Mama, information call.
0: Pebia 5056, Tokyo Bridge, runway 349, cleared via route, that's golf arrival, maintain flight level 240.
1: Runway 34 right, and route, that's golf arrival, confirm.
0: Pebia 5056, Alpha.
1: Okay, route test golf arrival, runway 34 right, 75056, descending level 240.
0: Sevilla 5056, position, clear via route test tango arrival.
1: Route test tango arrival, runway 34 right, 75056, descending level 240.
0: Malaysian 70, declare direct to Tyler.
1: Mr. Tyler, Malaysian 70.

0: JRPT360 ビクリアルディレクトピーク。
1: ダイレクトピーク、JRPT360。
0: セビア5056リクリアルディレクトビーナス、ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
1: ディレクトビーナスディセンダーフォー150セブ5056。
0: マレーシアン70リポートスピード。
2: Using 2250 knots, Malaysian 70.
0: Malaysian 70, Raja, maintain 250 knots.
2: 250 knots, Malaysian 70.
0: Air China 433, release speed to 250 knots.
1: Release speed to 250 knots, Air China 433.
0: Air China 433, and descend and maintain 5,000.
1: Descend and maintain 5,000, Air China 433.

0: ノーベンバー302タンゴロメオ、メインテン210ノット、オワークレイター、アンティルテミス。
1: メインテン210グレイターとテミス、302テンドラン。
0: エアピーチ360、ディスナルメインテン5000。
2: メインテン5000のエアピーチ360。

0: ルビア5056 デスナルメインテン5000キャンセルヴィーナスオールリストリクション
1: デスナル5000 direct to Venus and cancel all restrictions to 5056

0: マレーシアン70、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: メインテン5000アンティルテミス、クリアルズール、ランウェイ34ライトアプローチ、マレーシアン70。
0: エアチャイナ433、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: Director Temis and maintain seat and clear for IOS Zulu runway 34 right approach Air China 433.
3: Tokyo approach Quantum Sky 198 maintaining 150.
0: Quantum Sky 198 Tokyo approach runway 34 right. 66 IOS Zulu runway 34 right approach. Cleared via Swamp 35 arrival.
3: Quantum Sky 198 have a request.Approach Quantum Sky 198, request landing 34 due to performance.
0: Quantum Sky 198, Roger, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach. Cleared via Swamp Tango arrival.
3: Swamp Tango, clear for the ILS 34 left, Airjan Quantum Sky 198.
0: Quantum Sky 198 and descend and maintain 11,000.
3: Descending to 11,000, Quantum Sky 198.
0: November 302, Tango Romeo, maintain 170 to overcreator, until 7 DME, contact to Narita Tower, 118.35.
4: 170 knots to 8 DME and 118.35, 302.10.
0: November 302, Tango Romeo, confirm maintain 170 to overcreator, until 7 DME, contact to Narita Tower, 118.35.
4: Yep, maintain 170 knots to 7 DME, 302.10.
5: 025056, superb.
6: Director Temis, maintain 5000 until Temis Sky 4 IRS Zulu runway 34 right approach, RP 360.
0: Malaysia 70, DGT to 210.
1: Speed 210, Malaysia 70.
0: Severe 5056, fly heading 350, vector to Temis.
5: Heading 350, vector to Temis, super 5056.
0: マレーシアン70、リリースピート1970の
1: 1970の、マレーシア70
0: エアチャイナ433、リリースピート1970の
2: リリースピート1970の、エアチャイナ433
0: セビア5056リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
5: メインテン5000メントルテミス、クリアル IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、セブ5056。
1: マレーシア70、ロクラーズ、ランウェイ34ライト。
0: マレーシアン70ラジャー、リリースピート170ノット、メインテイ170ノット、アンティル 7DME、コンタクト成り方は118.035。
1: 170ノット、アンティル 7DME、ナイトタワー1835、マレーシア70。
0: AI、こちら、ファントムスカイ198、リスナーのメインテイ9000。
3: Descending to 9000, ファントムスカイ198。

0: エアキーチーフが。エアキーチーフ360、リルスピード210の。
1: スピード210のエアキーチーフ360。
0: 106東京アプローチ、ランウェイ34ライト。セクター IL ツール、ランウェイ34ライトアプローチ。セクター
2: IL ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、インフォメーションフォール、アン
0: テナ106。エアチャイナ433、リルスピー2170の、メインテイ170のアンティール7ディエミ。コンタクト成田は118デシマル35。
3: リルスピード170アンティール0マイルズ、アンドコンタクト118デシマル35、エアチャイナ422。
0: アシャナ106ランウェイ34ライト、クリアドビアス1、単語アライバー、メインテンフライトレベル150。
2: ランウェイ34ライト、クリアドスワン、単語アライバー、メインテンフライトレベル150、アシャナ106。
0: アシャナ106、コンファームランウェイ34ライト。
2: ランウェイ34ライト、アシャナ106。
0: アシャナ106さん、コンファームクリアドビア、ルータポジション。スワンタンゴアライバー、ディスンダのメインテン、11000。
2: クリアスワンタンゴ、タンゴアライバー、ディセンディングフラッグ110、アシャナ106。
0: ヤキーチ360、リルスピード190。
4: キャンセル、アティチュード・リスティクション。
0: あ、いや、ファントムスカイ198、キャンセル、オールリスティクション、オンザスター。
4: オールリスティクション、キャンセル、ファントムスカイ198。
0: エアチャイナ433、リルスピー2170のメインテイ170のアンティール 7DME、コンタクト成り方は118デシマル35。

0: AIPC360, reduce speed to 1970
1: knots. Reducing speed 1970 knots, AIPC360.
0: Severe 5056, reduce speed to 210 knots, Wallace.
2: Reduce speed 210 knots or less, Cebu 5056.
0: Air engine 19, 8 fly heading 210, sector 2, Gina, decimal maintain 6000.
3: Descend 6000, heading 210, Quantum Sky 190.
0: エアインチョウ199、フライヘリング190、ベクター2ジーナ。
3: ヘリング190、ベクター2ジーナ、コンタムスカイ190。

0: カシャナ106ターンライトリング190ライトリング190ベクター2テミスディスナルメインテン6000
1: ヘディング190ディセンディング6000カシャナ106
0: ファンタムスカイ198ディセンダルメインテン4000
2: ディセンディング4000ファンタムスカイ198
0: オリアンヤ2131フライヘディング170ベクター2テミスディスナルメインテン9000
2: ヘディング170ベクター2テミスディセンテン9000クリニア231

0: 继续光临摄影。13シカゴ A3A6 ターンライトに270ウィリウス B2210 ノッ
1: ツライトに270ウィリウス B210 ノッツロスのシカゴ A3A6
0: ヤルハンゴ B24 ライトに200ベクター210ミースメインテイン6000
2: ライトに200メインテイン6000ヤルハンゴ
0: 3-4 13シカゴ A3A6 コンタ東京ベーダー120デスモール2
1: 120.2, the Chicago ATS.

0: エアロハンゴ324ターンライトヘディング220
1: ライトヘディング220エアロハンゴ324
0: エアロハンゴ324コンタ東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120エアロハンゴ324

0: アプローチ Japan 677-8
1: ジャパンエア677H 東京アプローチ、リクセッタリスルーランベイ34ライトアプローチ、成田空西9973インフォメーションインディア
0: 79973インフォメーションインディア、リクエストナーニングランベイ34レフトリュースパフォーマンス。
1: ジャパンエア677H ラジャー、リクセッタアイレスランベイ34レフトアプローチ、クレアディアスワンプ、エクフォーアライバー、リセナラメインテイン、ワンファンターザン。
0: クレアディアスワンクエコーアライバルディシャンメンテン1-1000 Japan 7-7-8

0: 1キャッチ上中、フォアヒルング010ベクター中、ディメイシーシャラマインテイン、ワンテラタゾーン。カーラー79 W スピーチ17ジョーノスアレスコンタクトナリタータワー118デスモア
1: 35 170 ノス118デスモア35コンタクト79

0: エアソール703、フライヘリング170ベクター2、テミス、リセラメインテン、ナイナータゾーン。
1: フライヘリング170、リセラメインテン、ナイナータゾーン。エアソール703。
0: オールジェポン904、リセラメインテン、ファイタゾーン。
2: リセラ5000、オールジェポン904。
0: マーキャッ202、ウィリアスピー2、2、3、ジョーノーズ。
3: 2、3、ジョーノーズ、マーキャッ202。

0: 東京アプローチライナー114レイベン5217に515レイベン215オレンジライナー114東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアスワン35アライバークロスグリップアットフライトレベル150
1: ランウェイ34レイベアスワン35アライバークロスグリップアットフライトレベル150オレンジライナー114

プレスウィング606キャンセルビーナスオールリストリクション。エクスプレスウィング606キャンセルビーナスオールリストリクション。エクスプレスウィング606キャンセルビーナスオールリストリクション。キャンセルビーナスオールリストリクション。

0: ボヘミア630、リクリアルディレクトビーナ、ディスナのメンテン、フライトレベル150。
1: ダイレクトビーナ、ディスナ、ファラフォー150、ボヘミア630。
0: セパンネア6788、リズモンナビゲーションディレクト、ジーナ、クロスジーナ、アットフォーターザン、クリアルフォーアイエレスランウェイ、34レスタプロス。
2: ジーナ、フォートザン、クレフォー、エルスタンゴ、34レスタプロス、キパネア、クルン、エイケット。

0: SS-N606 リクリアルディレクトテミス、ディスナルメインテイ5000。オレンジライナー114、ディスナルメインテイ11000。
1: ディスナルメインテイ11000、オレンジライナー114。
0: エアピーティ506リクリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテイフライトレベル150。
2: リクリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテイフライトレベル150、エアピーティ506。
0: X-Wing 606 maintain 5000 until Temis. Clear for IRS Zulu, runway 34 right approach.

0: オレンチャイナ114デスナルメインテインナイナーサザンキャンセルドリームオールディストリクション。
1: ナイナーサザンキャンセルドリームオールディストリクション。オレンチャイナ114。
0: スターウォーカー804、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスナのメインテンフライトレベル150。
2: ディレクト、ヴィーナス、ディスナのメインテンフライトレベル150、スターウォーカー804。

0: XFN606 コンタクト東京レーダー120デシマル2。ボヘミア、ボヘミア630コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ボヘミア630。
0: レアピーチ506リクリアルディレクトテミ、メインテイ5000アンチルテミ、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアップ。
2: Descent to projection, clear direct Temis, descent maintain 5,000 from Temis, clear the island, clear the approach,
0: runway
2: 34
0: right, flight to the descent. Descent approach, good evening, just 25 descent model 340. Zetostar 25 Tokyo approach, runway 34 right, expect IRS Zulu, runway 34 right approach, clear via Ruta Tango arrival.
2: Ruta Tango 34 right, Zulu approach, just 25.
0: Air PC 506 increase rate of descent.
3: Increasing
0: Air
3: PC 506.
0: Jetstar 25, descent 7 maintain flight level 150, Narita QNH 2977, information Lima.
2: Level 150, 2977, Jetstar 25. Tokyo approach, greeting Ethiopian 67 to descent.
0: エチオピアン672東京アプローチリポートアルチュース。エチオピアン672リポートパッシングアルチュース。
2: クロッシングがスライドバー。メンテリングスライドバー150エチオピアン672。
0: エチオピアン672ラジャーランウェイ34ライト。エクスペクタイルスツールランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアスワンタンゴアライバー。
2: ワンタンゴアライバーエクスペクタイルスZulu runway 34 right, Ethiopia 670.
0: Air PC 506 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: Tokyo radar 120 decimal 2, Air PC 506.
0: Ethiopia 672 and descent 7 maintain 11000, Narita QNH 2977, information Lima.
2: Roger, descent level 11000 on QNH 2977, information Lima, Ethiopia 670.
4: Tokyo approach, Tower A04 approaching by level 150.
0: スターウォーカー80度、ディセン7メインテン12000、キャンセルヴィーナス、オールディスレクション。
4: ディセン12000、キャンセルヴィーナス、アルティキューディスレクション、スターウォーカー80
0: 度。オレンジライナー114、インクリースレートオブディセン、デューツートラフィック。
1: インクリースレートオブディセン、トラニア114。

0: Tokyo approaching Korea near 713. Approaching Kuri, maintain flight level 150. Information Lima.
1: Korea near 713, Tokyo approach, runway 34 right. Clear the BS, swamp, tango, arrival. Maintain flight level 150.
0: Expected runway 34 right, cleared by swamp tango arrival. Maintain flight level 150. Korea near 713.
1: セットスター25、リリスピート230ノ
2: ット。リリスピート230ノット、セットスター25。
1: ターボーカー804、フライヘディング020、セクター2テミ、ディスナルメインテイン、ナイナータザン。
0: 020、9000、サウカー、804。
1: ターボーカー804、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
0: 120、デシマル2、サウカー、804。
1: コリアンエア713、デスナルメインテイン1000。
0: デスナルメインテイン1000、コリアンエア713。

0: リアンヤー713ゼフナのメンテインライナーターザンキャンセルオールディストリクションオンザトリ
1: ー実際メンテインライナーターザンキャンセルオールディストリクションリポートリチンコリアンヤー713
0: コリアンヤー713キャンセルドリームオールディストリクション
1: Say again コリアンヤー713
0: コリアン713キャンセルオールディストリクションオンザスター
1: キャンセルオールリストリクション Say again after コリアン713
0: コリアン713 アホンキャンセルオールリストリクションオンザスター
1: キャンセルオールリストリクションオンザスパーコリアン713
0: エチオピアン672フライヘディング190ベクター2テミスリスナルメインテン6000
2: Lighting 190 and descent maintain 6000 Ethiopian 672

0: Broadcom Echo
1: 1 7 8 5 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: コリアンヤー713、フライヘディング180、ベクター2テミス。
2: フライヘディング180、ベクター2テミス、コリアンヤー713。
1: コリアンヤー713、フライヘディング180、ディセントビアスター2、1000。
3: ディセントビアスター2、1000、ユナイテッド873。

0: エチオピアン672ターンライトリング200
1: ターンライトリング200エチオピアン672
0: オールニッポン8417ディセントビアスタートゥーナイナータザンコリアンヤー713ディセンダーのメインテン6スターザン
2: ディセンダーメインテン6スタージャンコリアンヤー713

0: ユナイテッド873フライスリング030ベクター2テミス17-10ダザン。
1: Heading 030 vector 7 descend and maintain 10,000 headed 8

0: ユナイテッド8223ターンレフトヘディング010ディスナルメインテイン9アタザン。
1: Left heading 010, descend and maintain 9 or 7.

0: ェスプリングフォーゼライトディスナルメインディスクションディフェントリープナイナーターザンバイプレイヤーキャンセルオールレトリクションコンダスター
1: ディスナルメインディスクションバイヤープレイヤーセカンドアフタ
0: ージェスプリング408ディスナルメインディナイナーターザンキャンセルオールレトリクションコンダスター
1: OK, ジェスプリング408、オールセッションキャンセル、ジェスプリング408。
0: オールニッポン8417、フライヘディング270、ベクター2テミス、ディスナルメンテン6000。
1: はい、ジェスプリング408。

0: オールニッポン8502リクリアルディレクトビクセンメインテンフライトレベル150
1: ディレクタービクセンメインテンフライトレベル150ニッポン8502

0: 806 東京アプローチランウェイ34ライト Expect ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビア1単語アライバーカタリ806クリアドビア1単語アライバーランウェイ34ライトオールニッポン8502リスナーのミンテインバンバンターさん
1: リスナーの11000オールニッポン8502
0: カタリ806クロスグリーパーとフライトレベル150成田 QNH2977 インフォメーションマイクエアチャイナ145ディスナのメインテンフライトレベル150
1: ディスナのメインテンフライトレベル150エアチャイナ145

0: 香港シャトル65、ディセンドビアスターズ11000。
1: ディセンドビアスターズ11000、香港シャトル65。
2: 東京アプローチ、ブルーネーピー530、リビングラブ255、ディセンディス405バイママ、インフォメーションノベンバー。
0: リアピーチ530、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアドゥダッシュ35アライバー、メインテンフライトレベル240。
2: ランウェイ34ライト、クリアドビアドゥダッシュ35アライバー、メインテンフライトレベル240、リアピーチ530。

0: ダイナシー106リクリアルディレクトビーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150。UPS 109、ディスナルメインテン4000。
1: ディスナルメインテン4000、ビーナス、ディスナルメインテン4000。
0: UPS 109、コンタクト東京レーダー120.2。120.2
1: UPS 109、バイバイ。

0: 香港シャトル652フライヘディング020ベクター2テミディスナのメインテン5000
1: ヘディング020ベクター2テミディスナのメインテン5000香港シャトル652

0: コンシャトル652リズモンナビゲーションディレクトテミ。
1: テミ、香港シャトル652。
2: エピック5リズモンリクエストキャンセル、ビーナススピードレストリクション。
0: エアピーチ530ラジアキャンセルビーナススピードレストリクション。
2: Thank you, キャンセルビーナススピードレストリクション。エアピーチ530。
0: ダイナスティ106キャンセルビーナスオールディストリクション。
2: キャンセルビーナスオールディストリクション。

0: エアビーチ530、フライヘディング010、ベクター2テミス、17メンテン5000。
1: フライヘディング010、ディセンメンテン5000、エアビーチ530。
0: 香港シャトル652、ディセンナルメンテン8000。
2: 8000、香港シャトル652。
0: 香港シャトル652、リポートスピード。
2: 220、香港シャトル652。
0: 香港シャトル652、ラジャー、メンテン220の。
2: メンテン220の香港シャトル652。

0: 香港シャトル65、ディフェンダーのメンチャー6000。
1: 6000、香港シャトル65。
0: リアピーチ530、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインチェーン5000アンテルテミス、クレラ4 IRS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、メインチェーン250の。
2: テンペイチ530、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインチェーン5000アンテルテミス、クレラ4 IRS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、スピード250の。
0: ダイナシー106、フライヘディング020、ベクター2テミス、リリースピード250の。
2: ファイティング020、リリースピード250の、ダイナシー106。
0: 香港シャトル652、リスナーのメインチェーン5000、メインチェーン5000アンテルテミス、クリアル4 IRS ツール、ランウェイ34ライトアプロス。
1: リスナーのメインチェーン5000、メインチェーン5000アンテルテミス、クリアル IRS ツール、ランウェイ34ライト、香港シャトル652。
0: リアピーチ530、メインチェーン5000アンテルテミス、クリアル4 IRS ツール、ランウェイ34ライトアプロス、メインチェーン250の。
2: APH 530、メインチェーン5000アンテルテミス、クリア 4IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、スピード250の。
0: ダイナシー106、リリースピード230の。
2: リリースピード230の、ダイナシー106。

0: 香港シャトル652トラフィック12オクロック7マイルノースウェストバウンド4000ボーイング747シーズランウェイ34レフトインバウンド。
1: トラフィックインサイド香港シャトル652。
0: 香港シャトル652ラジャー。

0: フェリックスナイナーゼロゼロナイナー東京アプローチランウェイ34ライン、セクター ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ。香港シャトル652リルスピード1970の。
1: 1970の香港シャトル652。
0: フェリックスナイナーゼロゼロナイナーランウェイ34ライン。
2: 34ライン、これ変えられるじゃない。
0: フェリックス9009リクリアルディレクトテミリスナーのメインジェン6000フェリックス9009リクリアルディレクトテミタンゴエコーマイクインディアシエラ
2: はい、スルーワイク
0: ダイナスティー106ディフィガン香港シャトル652リリースピース170のメインテ170のアンティル 7DME コンタクト成田タワー118デシマル35
1: メインテ170のアンティル 7DME タワー118デシマル35香港シャトル652
0: エアピーチ530メインテ210のオアグレイターアンティルテミス
3: メインテン210グレーターアンティルテミス AP530
0: ダイナスティー106リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアル 4ILS ツールランウェイ34ライトアプローチ
4: リターンのゲージ ILS テミスロステミエレバー5000クリアルズズランウェイ34ライトアプローチダイナスティー106
5: トラブルスクリーミングタネス271ナパシーレバー258レバー249インフォメーションドランブル
0: チャイナイスタン271東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータス単語アライバーメインテンフライトレベル240
5: ランウェイ34ライトクリアルータス単語アライバーメインテンレベル240チャイナイスタン271
0: チャイナイスタン27アファンオレンジライナー512東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータス単語アライバークロスママスタフライトレベル240

0: 東京アプローチ IPG530 departed rapid
1: IPG530 ラジャーコンタクト成田タワー11-8 decimal 35
0: 成田タワー11-8 decimal 35 IPG530

0: オレンジライナー512、ディスンダのメインテン、12000、キャンセルビーナス、オールディセプション。
1: ディスン12000、キャンセルビーナス、オールディセプション、オールディセプション、
0: フレックス9009、レポートスピー。
2: 249
0: knots by 9009. FedEx 9009, Raja. Maintain 210 knots or greater until 10 minutes.
2: 210 knots or greater until 10 minutes by 9009.

0: チャイナイシタン271、リズモンナビゲーションディレクトテミス。
1: リズモンナビゲーションディレクトテミス。タンゴエコー、マイニー、シェロ、シティアシェロ、チャイナイシタン271。
0: チャイナイシタン271、アファン。オレンジライナー512、リズモンナビゲーションディレクトテミス。メインテン5000アンチルテミス。クリアル4アイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ライトテミス、ファイターザンテルテミス、クリアルズル、シーフォーライトプロ、正面じゃない、ファイマッチル。
0: チャイナイスタン271、メイン、ディスナのメインテン、ファイブターザン、メインテン、ファイブターザンアンテルテミス、クリアルフォー、アイレスズル、ランベ、スリーフォーライトプロ。
1: チャンチル、ファイトザン、メインテン、ファイトザンテルテミス、クリアルアイレスズル、ランベ、スリーフォーライトプロ、チャイナイスタン271。
0: チャイナイスタン271、メインテン210の。
1: チャイナイスタン210の、チャイナイスタン271。

0: 台無し3 271メイテン170オーバーグレーターアンチル 7DME。 メイ
1: テン艦隊船271
0: 台無し3 271メイテン170オーバーグレーターアンチル 7DME。 メイテン
1: 170オーバーグレーターアンチル 7DME 台無し3 271

0: 東京アプローチオレンジセンター616リーディングガード C26 ディセンディングガード240インフォメーションパパ
1: オレイナー616スタンバイ日報管通常席で EZM を並べした FG なオレイナー616東京アプローチエクスペクトアイラル0ラン34ライトアプローチクリアドベルルータスタンゴアライバルメンテンフライト240スパイボー
0: オレイナシカフィア、エクスペクトアイラル0 and 34ライトアップローチ、クリアドバイルータスタンゴアライバル、and メンテンフライテル240バイママス。エクスペクトアイラル0 and 34ライトアップローチ、クリアドバイルータスタンゴアライバル、メンテンフライテル240、オレイナシカフィア。
1: APH5 is the rest contact from Narita Tower, 118.35
2: 118.35, APH5's right
1: 4-0-0, 4-0-0, 4-0-0, 4-0-0, cleared for IRS 34 left approach

0: 俺いないな514リクライダイレクトヴィーナスディスタラメンテンフラッテブル15
1: ダイレクトヴィーナスディスタラメンテンフラッテブル150オーディナル5ボー Just above descent flight level 150, direct Venus, Oceania 514.
0: Liner 51 was upgraded, direct Venus and altitude, descent flight level 150.
1: Direct Venus, descent flight level 150, Oceania 514.

0: レイナイナ616キャンセルヴィーナスリフレクション、ディスタメント6キ
1: ャンセルヴィーナスリフレクション、ディスタメント6ザン、オレンジャー616
0: レイヤー234リカダクテミス、メンテン5000テルテミス、クリアドフォーアイレスズルライン34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、ファイターザン、クリアズズル34ライトアプローチ、オレンジャー234。
0: レイヤー616リカダクトピックス。
1: ディレクトピックス、オレンジャー616。

0: オレンジャー5番4、リクエダステミス、メッセン5バーズ1テルテンス、クリアドファイルズルランチ、リコライターと。
1: レギュラーグとステミス、メッセン5バーズ1テルテンス、クリア4、アイレスツールランチ、リコライターと、オレンジャー5番4。
0: オレンジャー234コンタクターは1-1-35。
1: 1-1-35、オレンジャー234、少ない。
0: 少ない。

0: 東京アプローチ、トレンジライナー120、リビングファイルボール357、150バイクルーディング、インミッションロミオ。
1: トレンジライナー120、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、グレード DS1、105ライバル、クロスグリーパストラボール150。
0: クロスグリーパストライボール150、クレードバイス、105ライバル、ランウェイ34ライト、トレンジライナー120。

0: 東京アプローチオールニッポン898グモーニングインフォメーションブラボーリーディング268-240-240。
1: オールニッポン898東京アプローチグモーニング成田県内7-899パレントエモーションチャーリーエクセクトアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: エクセクトアイスヤンキー16レフトアプローチユニット2989オールニッポン898
1: キャセイ006シビリオディレクトカシオディセンダーメイン10 10,000
2: Direct Casio and Descendant Main 10, 1-0,000, Cafe 006.
1: All Nippon 898, cleared by Yalutas Golf Arrival. Descendant Main 10, flight level 150.
0: Cleared by Yalutas Golf Arrival, descend via style 150 for Nippon 898.
1: ジャパンの724、イクリアをディレクトブース、ディセンダーメイン10、10,000。
0: イクリアディレクトブース、ディセンダーメイン10、10,000、ジャパン724。
3: レイファー24、NHD you want?
1: キャセイ524、ナノニースピーチコントロール。
3: ノースピーチ、キャセイ524。

0: セレクサイ324、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、セレクサイ324です
0: 。グレイ。野菜006、ディセンバルメインテン、9000。
2: ディセンバルメインテン、9000、スイスカフェ006。
0: 野菜524、リクリオ、ディレクトカシオ。
3: ディレクトカシオ、カフェ524。
0: All Nippon 899X, リクリアをディレクトビーナス。
4: ダイレクトビーナス、オール日本 899H。

0: ナンバー710リクエアディレクトカシオディセンバルメインテン6000
1: エンド6000ウェブ710
0: ナンバー710エンドディレクトカシオ
1: ディレクトカシオディセンバル710
0: キャセイ006フランヘリング330ベクスター2ファイナルアプローチコースディセンバルメインテン7000
1: フランヘリング330ディセンバルメインテン7000フィーキャセイ006
2: Look up for Trangina 12, leading further than 266 or 240, with Charlie.
0: Valentina 12, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Yadutas, golf arrival.
2: 16 left, clear by Yadutas, golf, Trangina 12.
0: Chassis 006, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, Chassis 006, forward.
0: Wait. Chassis 524, descendal maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, Cathay 524.
0: All Nippon 8518, descend and maintain 12000.
2: Descend 12000, All Nippon 518.
0: Orange Line 12, Victoria Direct Venus, descend and maintain flight level 150.
2: Direct Venus, flight level 150, Mangina 12.
0: Japan 752, reduce speed to 250 knots.
3: Reduce 250 knots, Japan 752.

0: 5-4, フランヘディング350、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ビジュースピード2、210ノーツ。
1: Heading 350, which is the 210 knots, Cathay 524.

0: Japan 7-3-4, Plan Heading 360, Vector 2, Final Approach Course, Review Speed 2, 230 knots.
1: Heading 360, Review Speed 230 knots, Japan 7-4.
0: Japan 752, Turn Left Heading 320, Review Speed 2, 230 knots.
2: Heading 320, Review 230 knots, Japan 752.
0: オレンジライナー12、リクリアをディレクトブース、ディセンドアドメインテン10000。
3: ディレクトブース10000、オレンジライナー12。

0: ジャパンネー724コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、スカイ724。
0: 青日本899、リリュースピード2、230ナーツ。
1: 230ナーツ、青日本899。
0: ナンバーマセブンワンズール、ターンレセリング310。
2: 310 degrees、ナンバーセブンズール。
0: 青日本8518、ディセンダルメインテン8000。
3: ディセン8000、青日本8518。

0: All Nippon International Plan Heading 360 Vector to Final Approach Course Descendal Maintain 6000
1: Heading 360 6000 All Nippon International
0: Good night 8-4 Cleared by your Lutas Golf Arriver Descendal Maintain Flight Level 150November 712, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, November 712.
0: All Nippon 518 star Restoring 300, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Rest 300, 120.2, All Nippon 518.
0: Scooter 884, declare direct Venus.And Mexico 058, Plan Heading 270, Vector to Final Approach Course, Descend and Maintain 6000. On Nippon 898, Star Restoring 330.
1: Heading 330, On Nippon 898.
0: オレンジライナー12、プランヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン6000。
4: ヘディング360、6000、オレンジライナー12。

0: オレンジライナー12、ターンレステリング340。
1: セブン340、オレンジライナー12。
0: IMF 058、ターンライテリング300。
2: ライテリング300、アメリカ58。

0: オレンジライナー1、2、リリュースピード2、210ノーツ。
1: 210ノーツ、オレンジライナー1、2。
0: オーニッパイト98さん、レッシャリング290、リリュースピード2190ノーツ。
2: レッシャリング290、190ノーツ、オールネッポン H78。
0: 大体と4、ビクリアをディレクトをブース、リシャンナラメ2000、10000。

0: オレンジライナー12、ファンレッセリング320。
1: レッツ320、オレンジライナー12。
0: オーニッポン8998、リジウムノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、オーニッポン8998。

0: 陸大隊徒歩陸領ディレクトカシオ。オレンジライナー12、ディシャンダルメインテンス3000、ビジュームノーマルスピード。
1: 3000、ノーマルスピード、オレンジライナー12。
0: 青日本8ナイナー8スターレスリング260。
2: レスリング260、オール日本8ナイナー8。

0: 青日本一ナイスターレステリング1990クリアド最新ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング1990クリアアイレスヤンキー16レフトアプローチオーレコン89レフト

0: モニー成田タワ
1: ー。オレンジライナー12、ターンレッセリング240。
2: レフ240、オレンジライナー12。
1: アイラメフォ058、ディセンダーメインテン3000。
3: ディセンダーメインテン3000、アメリカ058。

0: アレンジライナー1、2、ターンレッシェリング1970、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16、レフトアップです。
1: レフト1970、クリアドファイスヤンキー16、レフトアレンジライナー1、2。

0: オレンジライナー1、2、コンタクトナイトタワー、118、デシマル
1: 35。1193、オレンジライナー1、
0: 2。2タイトエット4、フランヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン6000。
1: ファイナルアプローチコース、メインテン6000、トゥザ884。
0: アイロメコ058、ディセンダーのメインテン1800。
2: Since 1800, I'm Rico 058.

0: アイラメコ058、コンタクト、ナビタタワー、118、デシマル35。118、
1: ファラメキコチョウ、アデイ。
0: Goodbye, Theta 4, Tower Listening 340.
2: That's a 340, Scooter 884.
0: Vietnam 310, Tokyo Approach, good morning. Report altitude.ベトナム310、ラジャ、成田急内室9790、インフォメーションデルタ、エクスペクトアイスヤンキーランウェイ16レフタープルズ。ベトナム310、ラジャ、エクスペクトアイスヤンキーランウェイ16ライトアップルズ、クリアドバイヤルータースゴルファライバー。ベトナム318、リクリアディレクトブース、リセンダラメインテン
2: 10000。
0: ベトナム310、リクリアディレクトヴィーナス。

0: エトナム310、リキアウディレクトブース。Good night, Data 4, Tower Listening 230.
1: That's 230 for the 884.

0: ク大体と4ターンレッシュリング1970クリアルファイスヤンキーランベイ16レフトアプローチ
1: Left turn 1-9-0, clear for the IOS JNT-16 left approach to the 884.

0: 日本 A0S リクリアリエットブース2010-1035
1: ダイエストブース2010-1035ブース日本 A0S
0: ジャパニア67H
2: Descend 2800 Descend 2800
0: Japan Air
2: 6782 GP52
0: Contact Tower 11830
2: GP52 1835 Greg

0: Japanese System 8, Town Referring 190, FSRS Yankee Runway 16 Right Approach.
1: Referring 190, Clear the ILS Yankee Runway 16 Right Approach, Japanese System 8.
0: FedEx 60, Contact Radar 1202.
1: 1202, FedEx 60.
0: ボイニア606-3でヘリングフライヘリング340ウェクターティファイナプロチコ
2: フライプランヘリング340ボイニア606
3: アプローチローションタゴファイナキローヘリーパーキング167ミッション1パーキングインフォメーションエコ
0: ージャマカゴ590トキアプローチランウェイ16レスペアルバイアスワンプゴルフアライバー
3: 116 11レスペアルバイアスワンプゴルフアライバーゴルファイナキロー
0: Japanese
1: 6782,
0: contact tower
4: 11802. 11802, Japanese 6782. Okay, approach is pressing 600 heavy, descent passing below 2704, final
0: load 2404, for information info. Expressing 600, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by a router, golf arrival, recrea direct winner.
4: Runway 16, clear wide, start golf arrival, directly at passing 600.
0: German cargo 590, Sunday, heading 200, with 35 approach course, descend on a maintain 7000.
3: German heading 200, descend machine 7000, assumption H2990?
0: Affirm 2990.
3: Roger, thank you.
5: Tokyo Hotel 25, 5-1-2, morning, descent to 2-4-0, leaving 2-0-1, Hanson, Echo, descent on the 1-6 flight, looking for
0: performance. Alipay 512, Tokyo approach, copy the expect RS Yankee, runway 16 wide approach, and cleared by a route of golf arrival.
5: Cleared by a route of golf arrival, RS Yankee, runway 16, light approach.
0: ボヘニア606、コンタクトレーダー、120、
2: 102。120、102、ボヘニア
0: 606。エクスペシン600、リークリア、リエットコーペン、2007ミンテン、10000。
4: ダイレクトコーペン、ディセンディング10000、エクスペシン600。
0: 日本 FI12、リークリア、リエットウィーナー、2007ミンテン、50150。
5: This is Venus, 2010-150, on 5-5-2.

0: 二番 8-5-2-3-clear direct copy recent reach 10,000 by copy cancel speed reception
1: direct copy recent reach 10,000 copy cancel speed reception 二番 8-5-2
0: 二番 8-0-8 contact radar 120 decimal 2
2: 1202 二番 8-0-8
0: 台北ジェット830東京レーダー、クリアドバイヤルータスゴルフアライバー、ランウェイ16レフト、ヤンキーアプローチ。台北ジェット830アサン、2007メインテン、ファイティブロー、150。オーセーション成田県駅2991インメーション北東日本カオ049コンタクトレーダー120デシマル2
3: レーダー120デシマル2日本カオ049コンタ
0: クトバイベトナム306リークリアディエットコーペン
4: レッチューコーペン306
1: Approach 24-8-5-1-2 just confirm and send to reach 10,000 Copen and the 200-0-6 range candle
0: 24-8-5-1-2 that's correct
1: Thank you very much

0: 東京アプローチ6784フライトの258ディセンディングフライトの240 with Fox Auto This is heavyweight request landing runway 162 right
1: Japania 6784 Tokyo approach copied expect Alice Yankee approach runway 162 cleared by your Lutas Golf arrival
0: Thank you, expect Alice Yankee runway 162 right clear via Lutas Golf arrival Japania 6784
1: 日本 A490 フライディング330ベッターというファイナルアプローチコース
0: フライディング330日本 A490

0: アニポン A490 コンタクトレーダー120デシマル2
1: コンタクトレーダー1202アニポン A490Expecting 600, bank confirmation and speed, 300.
0: Expecting 600, resume normal speed.
1: Normal speed, expecting 600.

0: はい、進行中、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、タイ642。
0: 電報363、コンタクトレーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、消防363。
0: UPS 119、ターンレフェリング340、ベクター2ファイナルランウェイ1、レフェリング2、メインテイン6000。
3: 340, and descend to maintain 6000 UPS for 119.
4: Take it easy, radio, descend 2-5 heavy, 190 descending 150 by 2-8.
0: Australian 2-5 approach runway 16 right, expect IRC Yankee runway 16 right approach spread by S12-5.
4: Swamp November arrival 16 right, I left Yankee Austrian 2-5.

0: インドネシア ATH トランスファーヘリング360で、カテファイナルアップ2を3は言います。
1: Heading 360 Indonesia, red 0.

0: インドネシア880ターンレフェリング290ディスエンドメインテンス3ターン。
1: ヘリング290ディスエン3000インドネシアで0。
0: インドネシア880リジュームノーマルスピード。
1: ノーマルスピードインドネシアで0。

0: インドネシア803レシー190クリアダレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ。
1: Heading 190, clear for Dallas Yankee, runway 16 left approach, Indonesia, red 0.

0: エアホン今週ゼロエイターのレスリング190ペナルティヤンキーランウェイワンキスです。
1: Listening 190, KPL, Yankee 16, Hong Kong 208.

0: エアホーコン208、コンタクトタワー118、デシマル35。
1: タワー118、35、エアホーコン208、モーニング。
0: モーニング。日本からは226、ディクレアディレクト、ブース、デシマルメインテイン、10000。
2: ディクレアディレクト、ブース、デシマルメインテイン、10000、日本からは226。

0: 本カー2263レフトレーン33トロー。
1: レフターン330日本カー226。
0: ターキッシュ5スロー、ディストロメンテン6000。
1: ディストロメンテン6000、ターキッシュ5スロー。

0: Defender 3012, Tokyo
1: approach. Defender 3082, go ahead.
0: Defender 3082, we are planning runway inspection before you, so your runway is changed. Expect Iris Yankee 16, right approach.
1: Roger, expect Iris Yankee runway 16, right approach, Defender 3082.
0: Defender 3082, fly heading 340, vector to final approach course, descend 6000.
1: フライヘリング340、ディセンド6000からね、301。
0: ジニア20は、ヨーラニランベイイズ16です。ディセンドメンテン11000。
2: また、ロニー16だって、ディセンドメンテン11000、ジニア201。